0: Ai, mă, ce bă, am mulțumit că îmi pun mai programa aia atâta ni hei o nimic pleni. Hello, bă, noi!
1: Hello, mându bă, noi!
0: Ați mă, ne, am văcule tocco, am văcule radio aia, ați mă, ne, vără, ni, vână, ni, vână, ne, ne, ne, se, ne?
1: Ați mă, ne, cu o susa.
0: Andro, e, pa, him, ați mă, ne, se, ne, ne?
1: Hilariu Bento.
0: Ați mă, ne, hana, Hilariu Bento, a nimera o wini?
1: O guanda, o guanda.
0: Mutete, hena, ați mă, ne?
1: Oh,
0: wa re gulega ga le mokgwapa.
1: Wa na mokgwapa.
0: Ah. Oh, pa masengwe yo?
1: Ah, no re de le o kana ba hi.
0: Yo re na tie. Tshwe ne nka tine na na thanda ni hiwe ni plan ya. Tshwe wenge bone.
1: Ne a to kwene ka tla Fernandinho e re ka Gloria Jesus.
0: Fernandinho.
1: Ah.
0: Re tie o Brazil.
1: Ah, eh, murade o Brazil.
0: Kini hala homa sa Fernandinho la era kahai
1: Gloria Gloria Jesus.
0: Oh, vanto kahi kahi mpanye yolo nera Gloria Jesus la Fernandinho la kahile kita tuvi
1: Mastarene kwa likeri, ntuwadi kwa likeri.
0: Oh, kini hala wasa jimwene.
1: Ah.
0: Ukandene, akala murati mkina?
1: Enrique Sengilesesh.
0: Oh, iyo pa hi ha khanle we no pa hit.
1: Adu
0: kana ke tinta so kopela. Me ki mera wa balaya wer na khana mana dike en ki werat.
1: Ore. Ani ya ki uthu wele.
0: Mm. Oh, ki ni hala wa sabu ji bu yana fikina ki mwene oho.
1: Asanda
0: kai. Ati seru ki ni hala wa sa. Número 23 horas e 35 minutos, Emara. Te amo, Samique. Ai, o Tecula Mokua, no estúdio a Rádio Samique Olxinga. Um programa aí, a Tandani Rio, Niwi, Pleni, Numazique, Fernandinho. Ouve que da Waitimene, Ana Hilário Bento, Kumela, Ukwamba, Distrito Musahia, Província, era Ioniasa va Walato, ai Henrique Zingles, mene, yo cometo. Vamos então na saca, mas tipo, ala, que nem halawa, wakila, ai, haleto, hamusam, alô, boa noite.
1: Ah, boa noite.
0: Ah, hilelio, tu vene?
1: Ah, que hilelio, que hilelio.
0: Nene, sene, achuelio, achuene. Asweli wese.
1: Sina,
0: sina natani?
1: Zina kinele Alfred Ripa ngikala onamakula omekonta.
0: Ajumene hana Alfredu, Alfredu tani?
1: Alfredu Ripa.
0: Ripa.
1: Eh, ay ay.
0: Oh, ajumene ni mera wini yeri.
1: Ni mera wankota, ni miraka.
0: E provincia ya wui, wampula.
1: E provincia wampule.
0: Oh, ajumene nakatine nana tandani yuni pleni, antuna wenge buni.
1: Kitu na uyuantipo ne na faritito le nusee faritito ni mala na nira iye konimu chala o hinoi chala.
0: Ida kahai?
1: O nira iye konimu chala o hinoi chala.
0: Wando muru ene no kahi panye vali kahile ki ni mala nirupote? Hunkala maha?
1: Akalaru kiyo kade ni mala mukimahe ki kino chiko na mano.
0: Oh, kisi vidao vaa vao.
1: Eh.
0: Akalaru tani chiko nela?
1: Jeha wa bahama arganiri ya jateta vitorenu tante ni papa kuni ya ripa munu kanya ni unanyipuri yu.
0: Mm-hmm.
1: E na ama ati tante ya niri umarasaiti.
0: Oh, hasante wanchipala chimwene, ana Alfredo Ripa, kumila wampula iwo?
1: Kwa shukurela.
0: Niri vamsa.
1: Obrigado.